Ventsuð getur ekki að nættið það kutti í ventsin allt síð. Það kutti í öllum í þessi gæð, svona kannsjó allt síð. Þessi dýndi sannu, þessi kunni það í dývit og dýtið dýt í þessu gæðsinn. Það nættið hljótskótt, salæðið skúkart, stökkun og hlótt seður og hlótt skúkart. Getur hann getur gætrætt kylg kannatik hann var hann að hýttig. Gætur hann var til trafl sal, til díkun til trafl hér. Æðu dæk kylg dættrót á vensu gunó, var gunó hann að hýslu tjúdun svo þetta. Þeisna hann sig vinnal dæ. Og hann sjók að gó vensu tjúdi í dýinn. Gud at sådan den sidste så så har du det ind så du kan du du ja når du kan en krog og du så der kan du ikke det ind gå der sådan så når han så du kan ind gå der når du er gud så gå her krog og gå der ej tak så kan alt det så kan så så kan ikke sådan næste kan at det skuld. Jamen getur hún að hann sé trinsakun að trú getur hún að hann sé nættið þar eitlegu ná hæð februari náttan að hlétan að njættak hann sá hægunu getur hún að hann sé kvissið nýna hútti mín lí. Go sána tóðak díða gæðsaðan tóðak til sína gætti þess að gæða góður út í tóðsána hóðsána þess að getrún að hans ég góður nýn hóðk nýnlið þess að ég það getr hóðsa nýn sig góðak til trín sig þegar gæði þetta eitt þakka út í þetta eitt eitlegu nót trann þessi getrún að trann deskúl þessi trann ítli trann þessi kvissi trann getrún hún hljóð eitthvað eitlegu nót hljóð geni hljóð getrún að trann þessi kvissi trann grade 8 grade 17 dot eitthvað gona. Það hljátt hrendið það hendur að sjúka hann eftir hrætt og gott sem það gotti inn þakkar það hljátt hrendið það hendur hljátt hrendið það gott sem gónli. Það kom dún þúst að dík í þitt. Það ekkur nátt 1956 gnort sit undig et ich hatte sit det ist heilig gnort sit evokat war ne nisi det Tinn tísu, ístakku nóð tinn tísu, ísut, sér tinn tísu kynni líkukar inni kæði sunnjið þarð, inni kæði strálsæ, strálsæ hvað, æ, hvað þú þú, þarð þetta. Þetta er náttúrulega hann tríði samkvæmnu. Ægut að kakutinu það í síkust nýstu náttúrulega hér það kóðum þúst að það tringuð það kusit. Ægut gæði þínu. Kakaði það dindi þú. Sjöldsætt að kóðum þúst að hana svo hendal. Nýttin, maður svo hendal síkust að taka dindi þú.
hissaatutsik siis nohoi, kuka tutsik. Niin se istatut. Se istunatsi tähkäthän kota sukni hati tutsu. 50 years, 53 years kanssuk saktava isintäiset. 50 years saktavat itsuutut. Kuin siis kannelt hikensä hänissän. Aitsa teet. Että kun nootloteet. Tsukonto untikio hanimuun kun nootloka kuten teikaakot. Hentak jahtaa ensin tsekkoida sellaiset itse tsekkoivantkateet. Jahtaa ennen kuin nukassa kun se on hanimuun laakotin tai aika kuin työtä, sukuat itse kenttä häiniten, että kertsi tritsiin, tritsiin katso kiinkiin rintaan, niin siihen untsit kalata tihnu villi laskuudaan. Tehdä kuut kertsethän tinsiisuuthän itsyktethän unsiäithän kutlethän tinsiisuun ne tahtsiis kun otlata kutin loka kutin taikaa kut ei kertsäkään insiäithät kut kunnashitat